0: Pijevo Paul Young i Come Back and Stay.
1: Slušate Lidl Super Jutro.
2: Lidl Super Jutro.
0: 8 sati i 42 minuta da čujemo još jednu kultnu stvar, Grand Candy, Paro Stellar i The Sun.